tutatai. Na neba no mi unadie bi. Na aira Moses ne sote saka hefuchini ya wo yinyim. Na sa otutua aprana andi otatana na biadi.